0: no kuri wakuna ze kazi bazari savu mu Cambodia wa staba sajja kurubugura simbe singa zune biri siria sibya dala ngabya rari nga sibya ruwai
1: simanya tusa atusa tusa tusa tusa mano yo
0: ngabya rari nga